賃時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com.arにアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com です。

独立200周年の歴史、すべての声を集結した独立宣言。1810年の5月25日の五月革命の後、アルゼンチン独立への道のりは明確なものとなりました。植民地という過去から脱却し、将来どの政権もスペインよりの干渉を受けないとの確信のもと、アメリカ大陸生まれの生粋の現地人による政治、経済、社会参加を謳う独立運動が芽生え始めていました。

当時のアルゼンチンはスペイン複王制の統治下のリオデラプラタ合衆国を構成していました。リオデラプラタ合衆国はアルゼンチンの他に現在のウルグアイのバンダオリエンタル、先住民族の住居地生活ゾーンまたは無人地帯であった。南部のパタゴニアと北部のグランチャコで構成されていました。1810年アメリカ大陸は革命支持派またはスペイン王政権支持派の2つのグループに分かれていました。両者は対立し紛争に次ぐ紛争、中南米諸国では独立運動が盛んで独立戦争といわれるピリオドに突入します。戦闘が続きスペイン王の軍隊の前進などでリオデラプラタ合衆国を構成する地域の責任者らは1816年アルゼンチン北部のトゥクマン州で議会を招集します。当時のトゥクマン州は革命支持派が強くブエノスアイレスの権力集中管轄制に反対を表明していました。

1816年3月24日、トゥクマン州の議会は、33人の下院議員が出席し行われました。場所は、フランシスカ・バサン・デ・ラグーナという女性の家を借りて開かれ、後にこの家屋は国の歴史的重要建築として登録されました。内部紛争のため、サンタフェ州とエントレリオス州の議員はこの議会に派遣されませんでした。スペイン副王政権とアルトペルーの南部のコンタクトで、現在はボリビア領土のチャルカス、チーチャスやミズケ地方の代表が出席しました。1816年の3月の議会は、地方エリートのブエノスアイレスに対する強い反感の雰囲気のもと開会されました。ブエノスアイレスの議員たちは、なんとかその反感を抑え、議長としてブエノスアイレスのフアン・マルティン・デ・フォイレドンを推薦し、任命にこぎつけます。ホセ・デ・サン・マルティン将軍は、アルト・ペルーではなく、チリを攻撃するという自身のプラン遂行に成功します。そして、1816年の7月9日、トゥクマン州の議会で、スペイン統治より解放され、自由になったアルゼンチンの独立が宣言されます。

月21日全国の州知事カトリック教会幹部や社会の上流階級の著名人などの前で正式にアルゼンチンの独立が宣言されました。当時の議事録には人々は立ち上がり大拍手で全ての人々に自由と平等を保障する独立宣言を祝ったと記録されています。南アメリカのこれらの州はスペインの王政との暴力で押さえつけられていた関係を断ち切り奪われていた権利を取り返し自由で独立した国家であるとこの地球上粛々と宣言する。アルゼンチン独立宣言書は謳われている平等の精神に基づきスペイン語のほかに北部の先住民族言語のアイマラ語とケチュア語でも記されています。そして3000枚以上印刷されチャスキスと言われたキバメッセンジャーにより各地に配布されました。アンデス山脈沿いの地域ボリビア、ペルー、そしてアルゼンチン北部には1781年スペイン征服者により虐殺されたインカ族の皇帝トゥパック・アマル2世の精神が息づいており後世まで継承するためプレヒスパニックのアメリカとこれからのアメリカを象徴としてインカのシンボル太陽が国旗に描かれました。スペイン語とアイマラ語そしてスペイン語とケチュア語このように2つのタイプの宣言書は1816年8月17日付のブエノサイレスの新聞紙ガセタ・デ・ブエノサイレスに掲載され6日後には国会記録法に載りました。カイスマクアンチャカマヨクサンミゲルトクマナタアトゥンヤクタピワランカプサクパチャクチュンカソクタヨクワタクカンチスキリアクイクソンプンチャイニンピラクタンチェクライクチャワナクパクアマウタクナアトゥンタンタクイコングレソニスカピタンタスカトゥスクイソンコクワントゥクイヤチャイニンクワンウァンチャルカンクタカクイニンチェクタクナカマカマチケンチェクアウカクナマンタウクシミリアトゥクインネクピヤクタンチェククナクカイドゥラクナンタムナスカンクウヤリンクンウクムナイリアインアンティンウライニクンワンユヤイニンクワンワニュイワニュイワニュイムナパヤスカンクタスティスティピリクチンクチャイワンピスユヤスパカイアトゥンシミピカスカンタパイクナクリアクタンクナクワワンクナクワワンパピスクシサミンウチキンアマウタランティクナアリアリマンタウクタワンウクタワンカイアワリマルカンク

ルゼンチン独立の宣言の必要性を一番強く訴えていたのはホセ・デ・サンマルティン将軍でした。独立主権国家の軍隊を率いて南アメリカの独立戦争を遂行するため宣言を心待ちにしていました。アルゼンチン独立宣言のニュースを聞いたサンマルティン将軍は、自由があれば他には何もいらないと言ったと言われています。

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて Argentina.
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentinian in Tibet.
5: アルゼンチン世界に向けてはうまく歌う武男エドムンド・リベロをご紹介します。

音楽ジャンルとしてのタンゴの起源は19世紀の終わりに遡りますが、歌詞のついたタンゴが聴衆に初めて楽しまれたのは1920年代のことでした。実は歌詞のついた最初のタンゴ曲、私の悲しい夜というテーマは、歌手カルロス・ガルベルの歌声で1917年に初めて歌われました。当時数多くのタンゴ楽団が出現するほか、無数に近い作曲家や作詞家なども現れました。そして言うまでもなく、たくさんの歌手と女性歌手が活躍し始めました。その中においてテナとバリトンが最も好まれていた聖域でした。

しかしある日、以上のような聖域で活躍していた歌手の間に熱いバスの声を持っていたエドムンド・リベロが現れました。そして彼は数多い単語歌手の中における未曾有のケースになりました。1930年代の初め、ギタリストとして自分のキャリアをスタートした若きエドムンド・リベロは、単語を歌いたければ聖域は関係ないことを証明しました。

0: エドムンド・リベロは1911年に音楽愛好家に満ちた家庭で生まれました。両親は音楽の勉強を刺激し、リベロがまだ若かった時、ギター演奏者と歌手としてのなかなかのレベルに達していました。タンゴの研究者たちはリベロが即興の歌手ではなく直感的でもなかったことを指摘しています。彼は規律を持ってクラシック音楽から習い始めた後、タンゴや民謡などの伝統的なアルゼンチン音楽表現をより好んだ勉強家でした。そして音楽家であった妹と共にブエノスアイレス市内のあっちこちのラジオ局でスペイン音楽やギリシャ音楽などをギターで演奏しながら先輩の歌手を伴奏しました。彼の歌手としてのデビューは偶然によるものでした。ある日、彼が普段ギターで伴奏していた歌手がラジオ局に姿を現れず、リベロは不意にその代わりを務めざるを得ませんでした。
1: Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés.
0: あの時の出演の反響は直ちに感じられ、その結果リベロは今度歌手として様々な単語楽団に雇われるようになりました。そして1944年に自分のオーケストラに加わるように前衛派音楽家のオラシオ・サルガンに呼び出されました。同楽団で彼は3年間歌い続けました。観客の温かい支持を得ていても、当時のレコード会社はサルガンにもリベロにもかけるのを避けることにしたので、当時の録音が残っていません。数年後、有名になった2人はあの頃の単語曲をレコーディングするために再び集いましたが、その中の1曲はワルツ空の一かけらが際立っています。

した成功を収めなかったいくつかの単語楽団で活躍した後、エドムンド・リベロは1947年に当時の最も有名なオーケストラに入団しました。それはバンドネオン演奏者が指揮していた単語楽団でした。同楽団においてエドムンド・リベロは待ちに待った観客からの表彰を味わうことができました。アニバル・トロイロ楽団の一員として活躍したリベロは20曲以上の単語をレコーディングするほか、決定的な名声を浴びるようになりました。1947年にリベロはオラシオ・サルガン楽団を離れ、アニバル・トロイロのオーケストラに入団しました。サルガン自身はリベロをトロイロに紹介しましたが、トロイロは初めにあまり納得いきませんでした。なぜこの楽団で歌いたいかとトロイロに聞かれたリベロは、優れたレパートリーを持ちたいからだと答えました。それに対してトロイロは、よし、それじゃレパートリーを考えてそれを勉強してみようと言いました。そして即座レパートリーを考え始めた二人は、全曲とも大成功を収めた22曲の単語を一緒にレコーディングすることに成功しました。この頃、偉大な歌手のエドムンド・リベロは最後のオルゴールやブエノスアイレスの喫茶店などの単語曲の同義語になりましたが、オメロマンシ作詞とアニバル・トロイロ作曲の名曲南は、何といってもリベロの印になりました。

1949年にエドムンド・リベロはソリストとしてのキャリアを始めましたが、ギター演奏団に伴奏されたタンゴやワルツ、またミロンガなどの彼の曲の歌詞はブエノスアイレス市の俗語ルンファルドに特徴されていました。名声が高くなった彼は数多くのテーマをレコーディングするほか、タンゴを話題とした6本の映画にも出演しました。

0: そして自分のギター演奏団と活躍する傍ら、リベロは他の楽団と共に歌ったり曲をレコーディングしたりもしました。画家のほかエッセイストであるホルヘ・パラシオ・ファルックは以下のようにそれを説明します。彼はガルデル風のいわゆる伝統的なタンゴは普段ギターで伴奏させそれを歌っていました。さらに彼は優れたギター演奏者を持っていました。そして彼は最も洗練した曲を楽団の演奏で歌っていました。
1: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha.

0: abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
1: 1965年にエドムンド・リベロはアルゼンチン文豪ホルヘ・ルイス・ボルヘスに作詞され、アストル・ピアソラに作曲されたテーマの入った記憶すべきレコードを発表しました。ザ・タンゴと題された以上のレコードは、すでに成功に染めていた自分のキャリアにおいて新たなヒットとなりました。そのアルバムの中の一曲は、続いてご紹介するミロンガ、ハシント・チクラナです。
0: Fue en Balvanera

1969年にエドムンド・リベロは生でタンゴショーなどを楽しめる店エル・ヴィエホ・アルマセンというのをオープンしました。ブエノスアイレス市サンテルモ区に位置するこの店の舞台にタンゴの最も優れたアーティストたちが上がり、それぞれの演奏や歌声を披露したことがあります。それはこの店の主人公でオーナーとなっていたエドムンド・リベロが亡くなる前まででした。現在エル・ヴィエホ・アルマセンはブエノスアイレス市の伝統的な音楽表現となっているタンゴに興味を持つ観光客たちの見逃せないスポットの一つとなっています。エドムンド・リベロは活躍した間、さまざまなあだ名で知られるようになりました。家族は彼のファーストネームであったレオネルという名前で彼を呼び、アニバル・トロイドは彼のことをガウチョと呼びました。しかし美男子ではなかったことと素晴らしい歌声を持っていた事実を踏まえて、彼はうまく歌う武男というあだ名で今でも思い出されています。それに関してリベロの息子ホルヘ・リベロと彼のギター演奏団の音楽家の一人が以下のように語ります。彼は自分が歌ったタンゴを一曲ずつ取り上げ、それを分析しました。まず歌詞を見ましたが、それぞれの言葉の意味を探すだけではなく、その語源も探すことにしました。彼は歌詞を常に尊重していました。音調は音楽よりも歌詞の方に従わせました。ガルデルの勧めに従っていたリベロは曲を歌う前にまずその歌詞を読み、何が表現されているかを把握しなければならず、その後その曲に秘められているドラマを学ばなければならない。曲を朗読できる時点になったら、その時に初めてそれに音楽を加えなければならない。そうでないと自分が何を歌ってるかがさっぱりわからなくなります。彼はタンゴ曲南を死ぬまでリハーサルしましたが、同曲をレコーディングした1947年から死ぬ時までは約5万回それを歌ったのではないかと思います。レオネル、ガウチョ、またうまく歌う武男などのあだ名で知られたエドムンド・リベロは1986年に死去しました。自分が営業していた店エル・ヴィエホ・アルマセンで一度も歌うことをやめなかった彼は、彼の特徴となったバスのあの素晴らしい歌声を最後まで失うことはありませんでした。来、アルゼンチン、世界に向けてはうまく歌う武男エドムンド・リベロをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエステバン・ヴィジャルエル、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

最後の単語女性歌手ロシータ・キロガをご紹介します。ロシータ・キロガは単語を歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にボノサイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キロガは、ボノサイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年のラボ学はまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりの単語と共存していました。有名な単語作曲家の一人でラボ架空の住民でもあったホアン・デ・ディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

タンゴの歴史形にとってロシータ・キドガはタンゴ女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期のタンゴ女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露したタンゴ女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キドガは他の女性歌手と異なっていました。他のタンゴ女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 面向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
4: Right

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentinian in the West。
0: RAE Argentina al mundo。RAE アルゼンチンラジオ世界に向けて。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなった。

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ワルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと、妻がこう語っています。

他方では作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れ、ブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴き、デューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い、彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパテリシオ・ヒメレスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり、後にギタリストを加えるようにしました。

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督の下で、ドゥオ・サルテーニョ二重奏は、アルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後、1960年代と1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

スタボ・グチ・レギサモンがいつも思っていたハーモニーとは創造的で、または素晴らしいことでした。このように二重奏における二人の歌声はまるで多くの声が入っているような気がします。フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョはグスタボ・クチ・レギサモンの作曲の多くを歌いました。そしてその作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が極

ゴスタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりゴスタボ・レギサモンの同義語となっていることになりました。

0: Al Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cuchi Leguizamón va, ibayuru sakkyouka no dai-sensei deshita. 何時間もピアノの前に座ってあるサンバという曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動と教師の活動、または弁護士としての活動といつもコンビネーションしていました。 作曲家のグスタボ・クチ・レギサボンの作曲はあまりにも多くなっていますが、その中において私は「ナクダロ」「カニバルのサンバ」「バルダラーマ」「マトゥラーナ」そして「ラ・ボメニア」という曲が特に際立っています。

枚のエルピしかレコーディングしなかったグスタボ・クチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・クチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ、最後の最後まで離れることはありませんでした。

ご紹介いたしましたただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ヴィジャロエル、私マルセロ・カルバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

0: Pierre Chessier.
1: Rae, Argentine vers le monde.
2: Rae, Argentina to the world.
0: Rae, 世界に向けて Argentina.
3: Rae, Argentina al mundo.
2: Rae, Argentina al mundo.
4: Rae, Argentinian in the world.
0: Rae.
5: アルゼンチン世界に向けてはアルゼンチン単語エスポシト兄弟をご紹介します。

Buenos Aires 州サラテ氏はオメロとヴィルヒリオ・エスポーシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているのでタンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとヴィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロつまりホメロスとヴィルヒリオこれはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポーシトは1918年に生まれブエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには父のヴィルヒリオは5歳になった時自分の母親にピアノを頼み生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ同校に企画された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポーシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはブエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが大学を中退したにもかかわらず彼がその後作詞した単語の歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステラは弟子のヴィルヒリオを作曲し音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め一緒になったエスポーシト兄弟は当時のブエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲南極歌の作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされた単語曲「不条理」です。

0: 普段専門からはオメロ・エスポシトを単語の詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロ・エスポシトは詩人のオメロ・マン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afiche.
0: オメロ・エスポシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のフィリヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社アル・シエ・ヴィクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポシトは、兄のオメロと共に単語曲「化粧」を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ヴァレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポシト自身のピアノ演奏でお送りします。
2: Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo. Ni es azul, ni es cierto.

ッセイストのホセ・ゴベロが述べるにあたり、単語は我々が持っていることを歌うために作られたのではなく、失ってしまったことを歌うために作られたのだ。そしてエスポーシト兄弟の作曲作詞の多くがそれを見事に証明しているようです。その中の一曲は、続いて歌手のロベルト・ゴジェネチェのボーカルでお送りします、満開のオレンジの木という単語です。

0: sin luz.
1: 詩人としての活動を展開すると同時に、オメロ・エスポーシトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家、作曲家、アルゼンチン協会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒリオは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチンタンゴの歴史におけるベスト作詞家、作曲家5人の中の二人として表彰されています。また二人の名前はタンゴの世界に結びついているのに、エスポーシト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲、作詞された異常のテーマは、ボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのは、ヴィルヒリオ・エスポーシトに演奏されたものです。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 向世界
1: Right Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Right Argentina al mundo
2: Right Argentina al mundo

0: Rai, Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina, ao mundo.
4: Rai, Argentina,